fi àmì ohùn sí àwọn ọ̀rọ̀ yìí. Ara rere, ara reni, ara dodo, okun reto, okun dere, ẹwà redo, ọ̀tà dodo, ọ̀tà reni, ọ̀tà rere, ọ̀fà redo, ọ̀fà dodo, ifá reni, ifá dodo, sokoto mímí, sokoto dododo, oòrùn dododo, oòrùn domido, oòrùn redo.